Hejsan och välkommen till en ny time med sommerblandning. Det betyder somliga toner, somlig prat och det hela att ha en fortsatt fin sommar. Din sommarvart är Kyrredal och vi är allerede färdiga med nok en uke. Tiden går ju med fort. Men vi ska ut i verdensrummet denna timmen. Vi ska nämligen höra om en sockerart som upptaget i skyr av støv og gass nær centrum av Melkevägen och det är första gången sockerart är påvist i det interstellare rummet. Mer om det snart. Och pris är den viktigaste faktorn för norrmän när de väljer sommarferie. Det kommer fram i en undersökelse laget för TUI. Men också andra ting som spelar in och vad får du veta mer om snart. Och NAF advarer mot avancerade förarstödssystem

slakt. Och jag skulle ringt mamma helst igår. Och kanske passade bär nästa söndag. Så jag sätter på vänt som jag är med så mångt. För det är enklare än att ta ett andra verk, du vet.